crnih, sivih likova U stvarnu bajku odvešću te ja Jer nema laži, nema trikova

Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Немој допустити да због малог неспоразума изгубиш велико пријателјство. Пријателјство скопљено уз чашу, већином је стаклено. Ко је уљудан преко мере, постаје досадан. Ја само носим фирмирано дела. На њима је назив «Грађевинске фирме у које радим». Брак је међусобно пљачкање слободе уз обострану саучесничку сагласност. Правда је људима често тежа од неправде. Што више сласти, то је мање слатко. Што више горчине, то је мање горко. Лепе жене су потребне само љубавницима и сликарима без маште. За разлику од доктора наука, сељаци имају више знања него стручне спреме. Љубав није чудо, али чини чуда. Велика несреќа је кад човек не зна шта хоће, а права катастрофа кад не зна шта може. Није ми жао што други краду моје идеје. Жао ми је што немају своје. Нема ни једне религије која није безбожно рушила. Празан човек је пун себе. Ако птица кљуца жито твога друга, отера је, јер ће доћи време када ће и твоје кљуцати. Неволја с овим светом је та што су глупи тако сигурни, а паметни пуни сумње. Грех је сладак кратко време, а горак веома дуго. Лепе речи нису истините. Истините речи нису лепе.

шофер лакован. Сузе понекад зацакле да виде дал ту витеза има. Него

знала и причу о фиолини, о љубичици и виолини. И нико посумњао не би да не прича причу о себе. Затрескао си, блентош, блентави, ма није валда да смо

Стари проклети, ноќу тјера да изаѓем на горњоградске старе улице, да ти мириско се пронађем. Као од бора ситне иглице, воду ме хладне кишне капљице.

0: Буба Мара ве гушка силно и ве бакнува со песна.
1: Била је тако лјепа, увјек се сјећам њеј.

сам испод капе небеске, броим звезде јутарње. Питам се, дали још која трепче за мене? Отишла си со смехом, а у срцу спо...

Љутиш се без везе, бринуте ситнице, тако често имаш замишљено лице. Љутиш се без везе.

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

Да није све било бајно, ал пари ми се пуно липше. И ове капи кише када шапчу, никад више. Јер све пролази, остаје само у нама, у срцима, у уму и фотоалбуму. Прича свака слика, да не заборавим никад, насмијана лица неких старих прика. Неких нема више, остале су сјена.

Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja,